0: Назайда айтқысам, сіздің дауымды қаңлық ұшырымыздың ұшырларын еткіземдіқ.
1: Болды. Абдрахман Сомкте, көріп атыма, дензан қылып атыма, дейді өкептен көп рахмет. Оның дымашқа Илдананың дадысыям, шы сай елдің қоңшан елгі кіріш еғізда тосылыш ба. Арлықы қыстырылды қалла бұрлыш жырғын еғіп, ел сораңла, чырақ яқмайла кәппла қыстырылуасылымы дысаңла, ел тыйылғақ кен, әм ел бәгіз кенмейді кен, чырақ яқсаңла, ел беріміз қо, деймісімі тоғыра.
0: Илдананың дадысына ихтият қымыңла, яма ұрышқа қадем ба ол. Vuruşudu, vuruşudu, vuruşudu. Bayan mı dedi o, uçurum çıkmış vuruşu kaldım dedi.
1: Oy, İldana'nın dadısı mı dedi?
0: Şu an. İldana'nın dadısı öyle ki, maşının payca numarınızı evet kına kısla olmayın.
1: Sen edep koyuluydum ama. Edep koyuluydum. Sen şirak rakmansın, başka şey yaparlar mı?
0: Ma maşını ihtiyat kılığına, vuruş kalk dedi. İldana'nın dadısı.
1: Ya bu mısın aşı bir varakı İldana'nın dadısı deyip de akı çaplaplı koysun.
0: Ya yakın ismini vuruşkak dada da özgürtük anlayın.
1: Meyli meyli. İldana'nın dadısı demeyi vuruşkak dada da.
0: Vuruşkak dada da. Şükran deydi, Cucan ile Sayoğlu Körükman kayınışta maşınla sel köp karıştırıp ravandaydı. Rahmet.
1: İlyar taksi yolu çöreği Nanko Canubi yollarda Nanko Canubi yolları koşuyonuşta maşınla sel köp. Lekin tosuluş yok deydi. Buldu rahmet.
0: Tenşan.